0: și catru bapa tarsan.
1: Pret gara sa așa tapa angu, tu gâșmă sânt.
0: Tapa tav la exar ni amă tav.
1: Jane, Jane, ce mai van?
0: Așa, așa sula, travi cat. Ușo, mi-a stiția a cat vanin.
1: Cat?
0: A, ușo, cat vantas, ia mașvar, ia go vana.
1: Adă, o rucaut când gărnei, o van?
0: Măgăr băvanei tele, el să manac.
1: Jane, ele mani la aia cat. Așa, chiar ce man? Van, su, van, van?
0: Bă, să spun ce-am, ce-na sala, să nu-n gafar șogun, cort, juneda, e tie că-ți gai repet.
1: Ha? Ce-un mătlăb ce?
0: Ha, ha, a, să bă n-au un juned, gărda mad. E mă-n doșvinie și-o...
1: Mătlăb?
0: Chihina, e mă-n așa panuvenea, saxrea. Uite, e mă și doșvăi acăchis.
1: Ho, cartu hoan pet. Uai cu charges.
0: Kehna chunu parvai. Uchu bei kur gai balen pat lagne praru. Gafar asa chu khodaya thava tuor reji.
1: Adi yir tu wanan chuk karu kat. Bunyarem kes. Bagase az nadre. Achu nadre sak ba chedri.
0: Ajta. Niyate tu khodaya thava. Magar shama sije suli pahar
1: gar ba.